0: Tuhi gegoh piil pesenggiri bejuluk Bu Adok nemu nyimah nengah nyapur jama sakai sambayan saiwat di lom kitab Kuntara Raja Nyiti seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung sai ngemi adat berbudaya hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kampung di Perempat FM, suara budaya Lampung. Kepa di daerah Minak Muari, Labung. Alhamdulillah, ki kenal Labung ya Minak Muari ya. Sehingga nih Minak Muari dapat ngerasa kok sejuk nih debi kani sinji ya. Mudah-mudahan juga suasana sejuk hari ini memberikan suasana apa ya, lebih santai. Kemudian juga ngeni suasana bahagia gue Minak Muari suunyi nih. Kampung di Perempat FM, suara budaya Lampung. Jemaah lagu-lagu daerah Nusantara. Semangku kamu teringin sekolah lagu Islami. Kamu juga bergabung ya Pro 1 RR Bandar Lampung. Nutup pengajian Asosial Quran dan Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang, merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.